0: kallar mig hvar Þegar ég fer í freyði baðs á bæjunar Taka á mig fæturnar Klæði mig, lita á mig varirnar Færi mig nær, hvernig viltu vera þar Fýlum mig Þú veist að leik leikinn og ég skrifa Legg reglurnar, segi hæ babe Þakka fyrir kveðjurnar En í kvöld það bara ég á stelpurnar
1: Búm, ratatata yeah Spila með það yeah Sé hvað þeir af þér Og geri því aðstóngin af mér

0: pyramítan upp á toppi Yeezy. Strómið teka á einum degi og það verður easy.
1: Já, já, Bibba, what it do? Þú fæst þú hrepp, fuck.